Oiwa kima mea nai wo. Oiwa kima mea nai wo ngā. Iwa oiwa kima la o vaila ele maha o tuku. Dakka mane nai kile giyoko.